0: Talk me in a winner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
1: Come on, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.